Tepat pukul 8 pagi, bersama-sama saya, RJ Jack, dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Cubaan menyeleweng bahan api bersubsidi di Labuan terus dibanteras apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berjaya mengesan dua kegiatan mencurigakan menerusi Obstiris 4.0. Operasi berkenaan membawa kepada rampasan diesel dan pelbagai peralatan berkaitan dengan nilai keseluruhan melebihi RM83,000. Pengarah KPDN Labuan, Junaidah Armain berkata, dalam satu daripada operasi tersebut, seorang lelaki warga tempatan berusia 26 tahun ditahan di kawasan berhampiran Sagu King Warehouse. Katanya pemeriksaan ke atas sebuah kenderaan jenis single cab menemukan kira-kira 1,000 liter diesel yang diletakkan dalam 5 tong besar bersama beberapa peralatan lain termasuk hos dan pam elektrik yang disyaki digunakan untuk kerja pemindahan diesel. Individu terbabit gagal menunjukkan sebarang permit atau dokumen kebenaran bertulis ketika diminta pihak penguatkuasa. Berikutan itu, KPDN merampas diesel, kenderaan serta peralatan yang digunakan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan hampir RM54,000. Kes kini disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 kerana dipercayai melibatkan penyimpanan dan pembelikan barangan kawalan tanpa permit yang sah. Dalam kes kedua, seorang lelaki berusia 39 tahun ditahan di sebuah stesen minyak selepas dikesan mengisi diesel ke dalam galen 20 liter secara berulang sebelum dikumpulkan di dalam sebuah kenderaan milik syarikat perindustrian. Pemeriksaan mendapati suspek gagal mengemukakan permit atau dokumen kebenaran memiliki bahan api tersebut menyebabkan diesel bernilai lebih RM30,000 dirampas. Pengarah KPDN Labuan, Junaid Harbain berkata kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 yang memperuntukkan denda sehingga RM1,000,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Tambahnya, KPDN akan terus mempergiat penguatkuasaan bagi membanteras penyelewengan barangan kawalan bersubsidi. Cubaan menyeludup minuman keras menggunakan kenderaan pacuan 4 roda yang diubah suai gagal apabila kegiatan itu berjaya dihidu oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Labuan baru-baru ini. Dalam operasi kira-kira jam 12.01 tengah hari pada 27 April lalu, pasukan penguatkuasa menahan sebuah kenderaan yang sedang menunggu giliran menaiki feri Roro menuju ke Menumbuk Sabah. Pemeriksaan lanjut ke atas kenderaan menemukan satu ruang tersembunyi yang